Mat galiu am umflat ca poșa. 3 de 4, 3 de șpet, totul bofșa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for you daddy. Like it, like it.